0: Wah lah, paling rak yo mung kaya ngono kuwi wae to, Bu.
1: Iki beda, Pak. Mrene to. Kakang Kinase sampun ngantos kesupen saben malam Minggu watoro jam 7:30 tumugi jam 9 dalu lelang ning ratri ing radio itu 96.5 FM. Panjenengan sami saged mundhut tembang ngudoroso soho kekintunan salam lelang ning ratri. Pak, la radio ne aja digowo to, aku melu ngrungokke.